Nawale kula dele mera mara elo bu mevane De mara elo bu mevane Hela kore ne maye Dive kule ke beri bedana wan mere mer khazdane Hela mara bave le khirabi Chawa me qalane koko mer khase montajane De weli Ali bra weli Ahmed bra weli حیفا من اینا کشتنا میرا لی میر خواستا حیفا